0: plus 3, minus 6, că 2 delieno spol minus... Čak, kje smo zdaj?
1: Osam, per osmom hitu na anteni.